0: Hoi, de FM 8, de 8,6 uit Brunnenskuilen.
1: FM 8.

Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller söka dig storslit nu Vestmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöd en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinpostene er til Colorama, kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndkjøttet opp for til fri av samlige en prøys.
1: Værst du kveld? Ta gjerje.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i hjelm.
2: Lisa tog en vørbild til Vensel. Leidet hun etter en anliten arbeidsbille for en god og mannlig pris, vidt av tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
3: Til mål? Hefur höfupinne, torra hú, etla vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njót fruska smatchen og föl måne.
4: Fra gulleglokken, til tikkun og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsk du nu, fa okkar ser kunne fagfolk ut av rajava til bestu løsne, hur avkjöpes og avbindand. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla sandglas, ontsju møyti, ontsju størst. Ring 370-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Og innan vi er noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.
5: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.
6: Så får jeg bjøte kun hjertelig velkommen til tida holde. Klokken ferien beint over halvkon åtta når vi skriver den 27. august. Og ørstlidene og i 20. omfører i bedredeltene vår hese. Vikingur på 36, som altså spalte frutjekvalde, til enda i 0-0. Og så var det Hape og 0-6 Vestors, han enda i 0-0. Epsheimer og Skala spalte klant 3, enda i 2-0. Til Oscar Epstreamer og AP spalte det, og det var enda så 2-0 til Epstream. Og så var det KOI og NSOI, han enda i 2-2. Beatrice og Skala som bringer just til å sagt fra enda i 1-0 til Skala. Og det verste så at stiertalvann og i løtene ser såleis ut. NSOI fremst, der har vi 41 sti. Nummer 2 KOI, der har vi 38 sti. Nummer 3, det HAP, der har vi 34 sti. Nummer 4, P6-30, eisene 34 sti. Nummer 5, Vikingur, der har vi 33 sti. Nummer 6, AP, har vi 23 sti. Nummer 6, Epistremur, der kommer vi opp av 20 sti. Og Skala har også eisene har 20 sti nå. Nummer 9 0-7 Vester, der har vi 16 sti og 8 sti. Den 2000 plasset, det så på 8-3. Vi får ikke å bryge inn i Skala hesverna, men vi bryger stein 4 i Klaksvik her ved et 8 brek av Skronne. Og i halvtid vi takker hattepunktene i jøkken av distan som vær i dag. Og så takker vi eisene dere samrunde som er ved Daniel Oppikker ur NSOI. Og han Maren som jaunet til 2-2 i Østedøte. Og så vinser Bakken Chakoy, Daniel Johansen.
5: Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Movi.
6: Atne, leide etter Møllegon, og man får ut hakra bandjas her. Sender så battene 4. Og får inn i battene alle sang, finner fra bak, og så skal!
7: Lenny åt att göra nöjst nu och han får chippan ofettla flott att Örstång. Och här är det alltså Philip då rullar väl. Till komma sagt under fältet och att Örstång och skallar den häcklesliv ur långa hjörna. Och då lägger han fram för Bowie och även ser att det är förtjänst att Bowie för rätt noll.
8: Philip Rappa, veckorna fina början och på landskapisna. Men så är han kända omfärre emot i HP så är han bäst att skåra ena för sig väl i Joni Mala. Så här är han så sannliga bruk för det, och inte minst till Kavi som har bruk för färre matchetom.
7: Ja, det här var Dörja och tills de säger det, Filip, han är ganska bra i syndra och i marsch och gång nu och något så länge tog i efter att han Hade jag själv alltså jag stod bättre som inte rattla väl och bygga 60 väl alltså hade inte kunnat köra väl John Fernandes nu och Veres inte inne och Dalin hon men hade det att vi känner bäst för det. Cameron för att ta stång och Ever då är det väl jag stod här och Ever går ut och nu så här. Vad har varit flott mål och gott för han och gott för Kai. Och så har vi ett nytt Atali som skriver han sånt.
9: Och kanske det bästa som kom till hänt för det stämde jag Kai Chamata att nu är det sen så som må fram efter det här var värsta blir varnar jag att han dusten men nu har det så en ja en halv lag jag jag gott alltså nu får det så var det på bossen så.
7: Jag rock vet jag nu för att det kommer sent långt fram. Det har varit ju parskare på så men jag som fattar det där men då har det sen det var nu och och lät Kai att bara räkna hål vi och fast bara faktiskt fast väl då är ju inte chans för oss så aldrig uppkäre sig och tro det sysker inte men akkurat här så vill jag högra på en jotna var perfekt och Felix som åter stång och skora ett lite noll nu vart du får gå anders
10: hej Jim in let you
7: och kaska Inledningsshowte väl så hade sitt offentliga väl där. Alla har sitt väl. För Pablo Sojan hade det kanske att han Sojan som han skruvar upp för att ofta kanske inte den sörskastaren men han dricker perfekt och avhandlar på Svetskar som häktet sig sätter han nu så inne heter Akka som Filip Gjörte. 2-0 Kaui och ja nu ska han så gjort upp och se om så kan han gå ut lyssna på honom. Det är Bruno Buffa större lyssna nu och nu har Kaui för 2-0.
9: Sannliga två upplägg till Adna Fredriksberg. Upplägg nummer 15 och i mästaradelsen. Han är så väl främsta i snö och assist Lissanon. 2-0 till KOI och NSOI. Nu är här där skumt kan man säga.
7: Marskos har sändigt kommit till Fredrik Knudsen men ja, så det är små spel så ganska chanser det är bara Fredrik Knudsen. Det är massa på sig då vanns. Det är Jimmy den brosta enkör KOI. Fredrik Knudsen med skott utifrån och smäckar på sin nätet. Och så fänger utspänning Astrid. Peter Knudsen häver Mikkomonen. Ett satt Bergen Tjekkoi slever under vinstens och igen. Så fram fram att det är fotlajfer och öl aggressivt. Han smäckar alla möten uppe så gör den. Ett serat fastskott och så får vi några otroliga spännande minuter på Asia. Är det Simonsen?
11: Ja, tar man på Sia. Så Koi häver krosskontrollen nu i. Så jag kommer från 2-0 men jag kommer som följer vinst så jag hade kastat honom som äldre skarft och ser att han kommer ut av position och först för äldre till Peter Knudsen, han trätcher och trätcher och han löt sig ut och ganska blunna ganska spokst men han smäckar på nätet här och har ett öl och kvar för Peter Knudsen och så har vi en sannolika spännande lotter, tjej mot Rosa Leisa så nu är det, nu får vi en ordentlig kris här.
9: Skåre här till Anna Lundfärde mot KOI, Erik Klagsvik och han visste ändå så att han inte skåre här till Hansvik och i och det är nästa uppgärna nu i Hoffman och Lackman Stepnån. Får jag tveja sig från Tjärna Soj. Här är Kari som kommer att göra i Brassforskapping. Så 15 mål tja Fredrik Knudsen nu i Hetta Kappingar Arre. Besvittar jag Lackman Stepnån på emot Kari. Annars nutjande mål nu i landskapet i snö. Vart är det ut i tja Alex Freyr. Sänd debatten en bil i NFL Tjärna. Och så är det att... Åh, Tjärna Soj! Åh, Tjärna Soj! Åh, Tjärna Soj! Åh, Tjärna Soj! Åh, Tjärna Soj! Åh, Tjärna Soj! Åh, Tjärna Soj!
7: Hade du det ska få bort. En så gör han för bort fram. Koi faktiskt börjar också väl och kan se att hållet dem efter men så kommer jag fått en lägger min så ju från jag håller dagen Benjamin. Fast du skallar bort styr Jan Johansson har sparkat bäst på han räcker kort Janne och i hållet till Alex Frey så bara späcka den fyra åter och uppkör framme och ut fram i ord man från uppkör. Han vinner duellen och skallar han harsta på nätet kan man säga till 2-2 och så är det vänta till åter.
9: Han jaunar ju i stejbafinalen och i den sista sparske och i det stånd, den sista stodaren i det stånd. Det fick så många tungting, det var Kai som kom i stejbafinalen. Men detta var det, tack han på, en otrolig stor tungting.
7: En otrolig stor tungting, det följer från Vera nummer 2 till Evertrysti i 8.
9: Här brukar Johan Henrik.
7: Fyrir sænastu fyrir Ta endar 2-2 Her Djúvamore
5: Útrotturinn á FM1 Er stúlaver á Móvi
10: Ja, Daniel, 2-2 Her í Klaksvík Og føles det som 3 point?
12: Det føles i hvert fald godt lige nu. Det er et meget vigtigt point, vi kommer tilbage og får de første 70-75 minutter. Der spiller vi som en pose nødder, men så viser vi det, som vi har vist igennem hele sæsonen, at man aldrig skal count us out. Vi kommer tilbage og får et point i sidste ende, så det føles godt lige nu, men der er også nogle ting, vi skal arbejde på.
10: Tag os lige igen kampen her.
12: Jamen som sagt, de første 70 minutter cirka, der spiller vi ikke særlig godt. KI sidder på spillet og er fuldt fortjent foran 2-0. Men så tager vi os sammen efter, da vi kommer bagud 2-0. Og vi begynder at få sat vores offensiv sammen, for at trykke dem ned. Score et fint mål med Peto, der banker den op i nettaget. Og ja, til sidst får vi lagt et rigtig godt tryk, hvor vi så satser og lægger mig frem til sidst. Og det giver heldigvis gevinst, og vi får skubbet endnu en ind til 2-2.
10: Du scorede også i semifinalen mod KI. Det betyder så ikke så meget, når det kommer til alt, men det her mål, det kan få en kæmpe stor betydning. Hvordan har du nogle kommentarer til det?
12: Ja, det er selvfølgelig klart, at det point, vi får i dag, og de to ekstra point, som vi sørger for, at KI ikke får, de kan gå ind og blive meget vigtige til sidst. Men nej, det er selvfølgelig klart, lige nu der fylder det, at vi kommer tilbage og viser god moral. Også med den support, vi havde i dag, der er det vigtigt for os at vise, at selvom vi kommer bagud med to, så giver vi ikke bare op. De fortjener, at vi kæmper helt til sidst, og det gav som sagt gevinst i dag.
10: Daniel, jeg takker for samtalen.
12: Selv tak.
5: Utrofteren og FM1 er Stolauer og Måvi.
10: Ja, Daniel Hansen, 2-2 mot NSOI. Hvordan opptatt sjov det stund?
13: Ja, opptatt sjov det stund. Altså, vi er jo skoet 2 mål. Vi er veldig fra Brya nå. Vi nekker noen gi mot til snakket dyste vi og tatt av dyste vi da spalt. Syndrøyen reellt chili smakar man nu ända ont vi att vi stannar vid en känsla alltså det mesta dess någon här vi där framför 2-0 efter att ha full kontroll hållt det bort från nästan allt och så stannar vi detta vid 2-2 som är nästan i chock om hur så vid börjar kunna av ett någon att ta till så är det så ändå var inte helt då men som personlig är Alger och Ägjer som vi väljer så att göra som gevar tar med några chanser och tar så få max på sig.
10: Ja, du nämnde själv att det är något dessa som du spelar men du möter inte till er årsöken till att det missar sig helt i en dag.
13: Nej, slett inte. Alltså, det ska inte vara några skillningar. Men alltså, jag vet inte. Det är så lite. Alltså, det är marginalerna som Ägjer dyster. För så jag vet ett exempel på idag. Men jag följde i dessutom att vi kommer fram till några chanser. Vi nekar energi om från början nu. Så skulle bara locka dessutom. Skulle ha tre mål så dessutom lever. Men det väljer vi så vi kör.
10: Och så är det sånt i morgon tar det sånt nästa fokus till Rika som är en spännande uppgave till dig.
13: Ja, nämligen. Nu är det full fokus ut bakom. Det är vikskiftet. Nu tar jag så... Ägrat och vi får vi är som du säger i morgon och har fått fokus på Rika och här vid komma till nu tar vi det mött Lie och utgångsboks på 0-0 och vi där var Sean och Gavi under till det andra
10: Daniel Hansson, jag tackar för samarbeten och gå allra bäst ett nytt Rika
13: Tack för det
10: Ja, det var så Daniel Hansen, vinsterbakgrunnen til Kai, og så fikk vi reisende året av Daniel Oppenker, som jauna til 2-2 for NSOI. Vi kommer sånn etter til handlandisten om et lutebil, men Arendt, så var det disse som var skrannet av Tofton, med den Bjørtetrush og Skala. Her Brynjar Jakobsen Poulsen, vi erstatter, og i halte vi får lukke lusse etter Malnon, hattepunktene av Malnon, og så får vi lukke vite hva han sier at han har vi Jakob Jakobsen sen jobbar vi ner en tja skala och hennes högkart likkipar en tja B8 trus.
5: Utrotteren av FM1 är Stolauer av Måvi.
14: Och så han läser bollet under fältet ner så att det är kurven ran. Öjl och tråka spelar och så bra fältar och det är Borg Bruksla för brottspars. Ankor hur vi är outsider ut och Elena här och Karl Marste blir fältor och ja, Jakob, han väljer att döma brottspark till skala, men brottspark är alltså ska täckas. Det ser ut som om att det är Marcus Hettestad som ger sig till Rejar. Vi väljer om till skala. Eller helt han bara taktisk bollen här på en som han inte ska behålla och kvar, så kanske det är någon annan som kommer att kan man säga att shot detta är Marsparti, nej, alltså jag brottsparti. Ja, brottsparti till skala.
15: Ja, ja, ja, nu har jag sett att jag har om att vi känner att jag hade det, ja, det är brottsparti. Alltså, han skala med att teka bollen och vi sparskar och puntar och kyrkan och så han drar klart han, jag var ju testat i kört vad det är, men det är alltid att alla kan försvara att det är brottsparti.
14: Det är Marcus Hedstahl, förhörande sexuella läggare som spelar vid skala nu. Myrne som är till Rajar. Tar Thompson är av Malinne och Tabri flytta. Marcus Hedstahl är till Rajar. Adrenum av Bostnån. Tabri flytta nu. Stensettler, nu kommer han som motor Bostnån. Och han skjuter han till högre. Och Tabri skorra! Skala! Hela Laksje av 8. 6-5 mot Färner. 1-0 till skala. Vi måste bjöta trösch och nu tid just bräcka tungsa bjöta trösch och komma att träna ner dessen här.
15: Ja, och himmen Rufka har en öliga grej nu. Alltså, nu ska man bara stäna. Alltså, till lojka mig om du tar på 2-0. Ett lag, nu må vi bjöta trösch bara satsa det som är att satsa för jag får rätt.
14: Kojan ränner runt nu och det här blir bra sig flytta. Det här blir flytta av er av Svankaskare med tonne bjöta trösch och skala. Skala, men hinne med na fjöron färra heimator vid tre mot stion och kom upp på 20 steg. Ja, är ändå 1-0 skala och Björtrus och Sven. Vad ska man säga, här är nog Björtsläggare som ska fart här.
4: Utrotteren av FM1 är Stolauer och Måvi.
16: Jag tycker vi lyser på någon hans höjkort till Björtrus. Tycker att tappa distan 1-0 i det, ska man säga. Man kan nästan säga Österlöte och bara brottspark. Hur är känslan?
17: Ja, så hon är känslan en skandal. Alltså. Vi vet att det är spel, och, men vi hade inte fokus på att det är som större spel. Vi hade fokus på åkarna och det var att spela distan så väl som vi kunde. Det är alltid inte vi mäknar att göra. De första 20 minuterna spelar vi gammal förbåd vid totalt om alla. Vi satt här till Sintor, men tar skäpa heller inte. Alltså, det är ointressant förbådsister. Jag har inte chans just dess någon, överhuvud. Och så kör bulten in, tar kastat inkast och ja, Jakob är så tät att det straffar. Från min vinkel sparkade bulten i sig, och det är Johan som tar klaska samman. Ja. Sintor bor i straff ganska, och så vinner drakt någon.
16: Jag ska se upp lite av stövna. Jag kan stäcka en synd runt det. Det är öjligt tråkigt spel in i sexnämnden.
17: Ja, ja. Alltså, tid har vi redan distan. Och män gänga till Stale och kämpa för att komma på rölte. Och att det är inte första för att män kommer nu kan annan. Och han är inte flöjt än distan. Men jag vet inte. Bjärste kastar bulten för den i filmen. Och bulten hoppar så. Jag vet inte hur ofta han ligger och dinglar så blir luften här på en. Så hoppar Patrick upp och sparskar. Ja, bäbulten och så bojning till honom just nu och så tar man soff.
16: Ja, och nu ska jag vara tarsad så nu stig här och Epstreamer ska som stig alltså i det här just nu och ett nåt så är västerlig och tycker möta så på 36 nästa för att man är bestämt och går så är det inte fram till den där stånden ett där uppe av hästen att du
17: alltså jag försöker alltså det är alls inte livet än här vidare hit och större under händen att Lee som ligger nu stig att han vill klarar att detta så är det. Vi ändrar någon så tid som vi siktar efter. Vi får in kvantist för att ge allt. Vi har nödvändigt att ge vad Monica vill ge det. Monica kommer på 6-1-lige. Vi får in för att vinna distan. Och ja, hittar fram efter.
16: Ja, till det är ju bäst för 50.
17: Ja, ja, till er ju ontsja. Det är för distan, det är tryggt distan. Så är vi att göra. Vi ska bara finna någon nivå. Och visa bäg och själv och Oscar och färja för att jag vet att det kommer vara vi. Alltså, jag kan ju evigt snacka över. Men... ja, ta med mig mor och sucha nästa vecka.
16: Ska jag inte bara tacka för samlingarna och så gå ett nivå i er kapsen.
17: Jo, tack för det. Så
4: mycket. Utrotteren av FM1 är Stolauer och Måvi.
14: Så
16: Andy här vi Jakob Jakobsen förvärande Elisabeth Skala och nu är han så väldigt och vänner att det som hjälper vänner till dagens test och det kan vinna det står ner 1-0 det är första det som är intressant på Paul Sjöna på Concert och så Skala och det kan vinna det snart 1-0 hur ser känslan?
18: Känslan är väldigt god, det måste jag säga. Det eller ja, man kunde chansa bäst börja för Paul så det var väldigt sålt.
16: Man kan säga kan det gå funna ganska alla när geisten som från sätten håller till nu plötsligt nu börjar det ganska vara stig och vinna i sövelen så gör alltså kan man säga att det minsta börjar komma ordna fram nu.
18: Och det var ett ish. Jag hade varit en väldigt jaun och distur. Det vill säga att det koppar svakar av er till orda dagligt. Men nej, alltså knall här särböje. Och ja, men tycker bara att det är simpelt och kajrighet. Det är simpelt lite. Det är allt.
16: Och hur upplevde du stövande här till att inte få straff här nog så sent i distan här? Kan du tacka oss en sjung där?
18: Ja, jag minns det var en dagbult år. Var det inkastlig hjärn i Lötlandshart. Och så är det en lejsebult år. Jag hade att jag tog med mig och Karl i första bult någon. Och en sparska så var Pontor. Bajnor och Margus, Hörgus och Ötlanda. Så jag hade att det var kontakt för fall. Hon tar straffet, det hade ju tjej, men
16: nej. Och Tuesday och nu ska jag dig så möta Norsjö Väster nästa fyr och till resten är nästa ner Kappegar kandidaten om Arisha Nier eller inte och ja, hur ser du dig fram till en sån sluggande det är det högt på samma mata som du tar dig möta Beatrice eller värld på en öre som mata dig vill fram mot det tydligt nu.
18: Och det är du igen så jag tackar vi nu i vik nu och så tar spela och kan vi inte att göra men nej, det är väl knallar så här på och lägga som till Lichelen och så ja, och så tar tickran att det är jämmer men det är väl knallar så här på det vill säga.
16: Så tack så mycket samarbetet Jakob och gå ett nu göra.
18: Tack så mycket.
10: Ja, det var så Jakob Johansson hjälpade vännerna tja Skala och så fick Brynjar sin orja hennes högart Lichebergen tja i 8-3 och Brynjar är faktiskt akkurat kommen om hårna. Välkommen till en Brynjar.
19: Tack för det.
10: Brynjar. Tack och lycka till när du har bort om gärna.
19: Ja, som man ska säga, från början är jag så helst till att man sa på ena vägen att det var en taktisk dyst från barn Lina. Det var två liv som man kan säga huggde öle efter kvarnören och skulle lycka känna någon annan, alltså lära någon annan känna från början. Alltså, det verkar inte som kvarkarna Lina torta kommer att lägga chans. Alltså det här var bjott att slå, jag syns inte att det är 20 minuter, låg jag syns inte att det är men det var många syster, det kom jag till ett ordentligt ska man säga runt på mål och så kan man säga Skala kommer mer och mer upp i och man börjar sucha till att Skala vore inte mer, alltså bättre kipare vore mer klar till det stånd och det verkar som att värjan är öjliga tropolt vid att få Skala till inte komma till några möjligheter det verkar som tar två sig för något samma där är sådär kört något sådär och nej som till dem och säga att blägga bolten ut till hotnadsparket och skallan ut och misskommer och show var mittland och det här gick Skala så vi i Young Diston och sett alla så finns det en årag eller så mycket nog till att få ett brottspark till att älgera Diston och ja, en dist vi nästa unga mamma öjliga taktiska dist.
10: Var det det? Ja, öjliga. Skala kanske här var lyckat det här snitt du vet det här hade ett ena vänjare effekten där vänner Sustervigmund och Vujic och flott sier och så att det nu är snitt du vet det han har bildchans och ganska nog så viktigt att man röjer
19: här säkert och jag har sett att fyra år ta en vänjare kanske blir skift och så begynner man sucha till ett liv begynner att geva vörn för oss här och Skala här var ju nettopp som du säger det här var akkurat vunnit en sövlig en seger där hon kunde prova mäknade mot Vujicinje så ända bestående 2008 och så vinner där att nu en öjliga viktig en bostadstist och så spännande så här var det så Norsjö Väster.
10: Och Gustav Björtrus nu särsta dag som nästa dag sedan nu 15 steg här där nu och hinna det inne faktiskt öll hinna tar kaffingarna det har faktiskt finnits steg.
19: Ja, så alltså jag såg inte att Gustav är öjla tro på tja Björtrus nu
10: Sven Olsson vi märker det han tar jag som han säger nu är det nästa dag sedan så att här på.
19: Ja, men alltså, man sett en sån här så känslig av att här blev inte skapt. Man sa ju djung distnäsen hur lejs mig han var, hur tomt, alltså hur något plås bjött att säga. Där här var Jan Patrik Melsa som var öjlig ässrund till distnån, kjolt om det var öjlig taktiskt och hans höjkort. Och där spaltet så att säga nästan ångad i djung någon, alltså i mittlen här sånt där kunde jag få vänt sig av mig in här så bråta spel djung mig in. Spaltet öjlig nog bara runt att fram till högre vinst och det kom ångad till några. Det kom bara en inlägg som inte blev särskilt farlig.
10: Vi ska spela dig om två liv som du rocknar vid den nya kappen går. Nej, du ser inte ordentligt om du sparar dig. Vad är det du sagt?
19: Jag säger Norska Väster upp i Åttetrus.
10: Norska Väster upp i Åttetrus? Norska Väster spelar mot skalan, alltså, inte?
19: Ja.
10: Jag finner att det är väldigt svär så det andra ganska.
19: Nej, det rocknar inte, vet du.
10: Det är det inte.
19: Nej.
10: Nej. Men jag ska säga att det här är värre norr i taxvik. Och jag sa... Kaj och en så och sekna det där. Alltså det som händer, det som är rättligt ofta vi spelar in till det reella intensa det och man får alltid en vana för like så ser jag kvar med att spela in ändå
19: ofta.
10: Reellt ofta det noll med att spela in för alla ju.
19: Det blir väl ofta en frustration rise som man sa här rise nu. Man ser det för att det är från någon tant med att spela in på åtta skala. Det är inte vi en normal mån och det gör det så att det.
10: Det gör det faktiskt att det ja och men det som så hänt är att det sett nå hålla ju Kaj spalte rattla väl, tydligt sagt han. Spalte faktiskt runa väl sökte Atlantisten. Hej, runa gott i uttag och i förra hållet skapte rattlandiga stöver kom fram till näck som ofta bör ligga manglat av syste. Än så kom jag alltså alldeles gång till förra hållet, var jag kom helst gång till sätten hållet som så. Kaj skorat 1-0 och att han har till så är det ejstående cruise control och bara fortsätta via Kajra och få oss att ha nästa mål i ägstna. Öliga simpel, Otten Fitzberg, Pott, man säljer till oss från affär och ta gjort det efter hälsorna och ta fyra mål med i Otten sätter på Otten Välden fyra vid högrabanen faktiskt och här var Filip Rappak som faktiskt ju skorrar och i, alltså han skorrar ju känt omfärg med Hape och så antar han skorrar ett mål och i massa där och det är det inte så det är något gott att få han igång där alltså Chakai han tar bruk för att det ska komma igång där men så var det bara att lycka en fejl som en att Kaja är bäst någon nu jag vill inte säga och här fallet så här sände som kicksar Peter Knutsson det är på ben och han bör sändas där och han får faktiskt en frilabbare och han så bombar där han har bästen på trykkanten alltså han har det aggressivt skåta och så var det spänningen det snattar och Kaja det syns inte bara lågen så inne det snattar och så köpte han ut henne Daniel Obiker efter och han gör det faktiskt mot Kaja i lökmanstäpen nästan det har alltid inte lyckat det har alltid så inte till att ända så vet Kaja kommer att Kaja kommer lökmanstäpsjournalerna men ett trick för det tar sig via någon majsnö att han har dessen att det Hes finna kjem det att tälja rattliga nekrock nu.
19: Jag är också nästan vid att det här ut i annan normalt tvejt att det kommer att följas nästan som en sigersmal rock
10: nu. Det är gärna att det är att det är alltså en definition på en 60 dyster. Det är faktiskt att det är det. Och det följs som att man skorar sigersmal att det är tryst i framför kameran. Ja.
19: Och det var ju att han för vi har öronplats så tar det alla tvejt att så kommer man sust i österlötigar och ja. Som man säger, sigersmal nästan. Du tar komma hopp och bara tre poäng fram om KJ.
10: Ja, och en sån har varit rattliga frustrerade. Jag sa inte det snön när kontor blir något korsta i snö och halte KJ. Var kanske hoppa på igen då det vet inte han har bara den grund man ser så vi är inte på att alltså Jeff ska det bukta och
19: Daniel nämnde
10: och så där
19: Daniel nämnde för exempel det här vi att han kanske inte helt där var det vi att det spelas något dyster orske med hur så så stort upplevde du det
10: alltså ja det ändå någon att orske
19: kanske han måste ha kvar vårt tunch
10: jag hade inte så som att Kyle lägger en viska så tunch just det jag håller bara att här ta vara på att mål som Peter skorar som gör det att den är så jag möjlig att komma in så det snabbt och checka sig att de har startat rätt och gjort fast en mycket utskiftning nästan Kaj alltså jag hade inte att jag hade faktiskt Kaj spalt rätt väl jag hade sett att man märkte att här var en dyst höstdagen och där spaffet sin och så gärna och sådär ja det sa jag inte så
19: gjort och det upplevs jag hej man är sånt där jag sa att de sa Arjun mot AP Kaj Helt jag inte att man måste lägga sig till att det är spalten och dyster och allt det där.
10: Tantisten viskar nog så överstyrt. Det viskar mer som att det är ett sort att det var mentalt bättre för dig helt i en danna.
19: Helt säkert. Helt säkert. Det här var något kick som slår där högt.
10: Det var en inskiftningarna. Det var att det var en av mig spalt Arne Dysne. Det är spalt 301 minuter över Hallandskapingar.
19: Det är inte särskilt nog då runt 20 dyster nu.
10: Han fast skorat 3 mål. Det är rymda gott.
19: Bara han och Jan gör det gott innan. Ett och med inte är kylisk kostar inte få mer minuter. Det är visat att kvar att det kommer in att det här var och som det kunde skapa.
10: Ja. Skulle då kanske vara lägre ut då? Alltså nu känner jag att skulle skifta allt även ner, men alltså skulle nog vara lägre ut.
19: Jag också det, ja. För finns ju bara spel då. Han är så mycket unkor. Alltså känns det att bara spela dem så kan det gott komma och göra något fram till en sån.
10: Alltså det behöver ju vara topp 5-ledande som Kari Kappas ju. Det kommer att bli bort 5 så fick han nekka med något.
19: Jag också ett AP.
10: Ja, det är ett lag nu så väster extrem alltså det kommer brukt han rockar ju visst
19: har 100%. Även när du går spelare.
10: Ja ja. Det är väl ett för spännande. Berger Paulsen så välkom. Välkommen till Berger.
20: Jo, tack för det här med.
10: Ja, jag har det på inte för mig. Så det är nog klart okej. Du Berger så det sen när klassik?
20: Ja, jag hukte ja.
10: Ja.
20: Han var spännande. Kjell gör början i förlaget. Men man sa att Telo Center vart och Center följde kanalen ert. Men så tar jag satt ner och började. Så kom ordentligt gå och ja, en dag vi har blivit en gång och destro och en gång och inte.
10: Det är ändå slapp av här. Du spelar frutja dig. Jag kan bara sitta och hitta.
20: Ja, ja. Och vi tog ju det nu var man faktiskt ordentliga kvar i kvart lima hoppa vänner alltså jag går för inte man vet ju om kaj för att göra turnu eller man såg för att göra turnu så man faktiskt lugga mig ska dusch lite värre men tvist i var det dolde ut istället för tvist i lagt så det är fint.
10: Så det är grejt att först gå fotboll nu så du är styrs ju såhär Premier League först om för att fettare sen deras
20: jag vet gafta sen där 8-9 när jag tappte först om för
10: att helt dessutom du är
20: helt ut här okej tappte ju jag ja så jag vet spännande Premier League varje år.
10: Det är satan dess nästan kör. Det var ju ja, det var så jag kände för
19: gott. Han var själva goer, alltså från United för bara så.
10: Nej, det var han inte. Men vi lockade från Lukaku och en så det sen och vi tar var så tvärdes att jag att när det så säga att har en chef mitt ombord som var till Stier i Markaier och faktiskt helt ju Gundadal här. Här har jag spalt emot ett norska väster, men jag har faktiskt så finns ju tvärs samröver. Fäkt med ett annat by högna i Sofnesen tja norska väster och så Stefan Radisalovic tja Habe.
21: Utrotteren av FM1 är Stolauer av Måvi.
10: Jag har gnat i Sofnesen 0-0 och i det mot Habe och Gondadale. Gosse upplevde det sen?
22: Jag upplevde så att det är två lys som... Jag har nog svängt vid att ska på Malmö och gå. Men vi har alltid att stäcka åka på Parskos Jury. Jag har alltid kämpat och jag för kärsarna. Det gör det sin trobel till HB och kommande chanser. Vi har alltid förhållande var också Jauner som att han. Men han sett något ganska årskan lusen för undan Jokon och där fick han sin mer plås. En evig natural det vi skapat och kusher en ganska tvär öliga stöver som lättläggande gymma. Så allt i allt en också jag distral men inte öliga spel.
10: Jag som det där finns några dev så tänker jag på plats också. Det är färdigt under del och det halta haber från norsk näckfond kan man säga. Det har man känt öliga påset för tecken som är nerändande kan man säga.
22: Ja, alltså, Sean, vi rörnas från framöter, men först och främst rörnas halda nollens och kör långs möjligt. Och han särlig i haun möter HB i Gundadalet är alltid trobollt. Och i halvdu så hittar jag ett rödlund distan så halvdu jag Sean hade mött att få där några större chans, men i halvdu allt halvdu vi ska vara välnöjda i defensivt ställt.
10: Och så hade så skala, massfinner, och det här var faktiskt en alligra distan kan man säga.
22: Ja, tar spela som ett nu, men alltid. Det kommer nog att vara alla ögondister för Berlin. Och vi får se om det ska alla vinna dessen till Örnsmäter. Det är tröst till Heiver och alla gott för Jakob Gussi.
21: Vi trottar den av FM1 i Stolauer av Måvi.
10: Stefan Radisalovic, 0-0 mot Norsjö Väster. Kan du lycka tacka honom i ögondisten?
23: Ja, alltså... Jag hade också hållit nog så väl och att det stod någon, men jag hade också skatt i sina grejer helt särskilt för den första läget. Det var också lite chanser som man kunde ganska klara på, men det var inte någon 100% chanser. Men det fallet som att det var nog så inte att få igång då. Kontra spelsögon, så det är häxor att säga man att man får häxor att säga borsor som man att det är.
10: Och kan man så säga att det kanske ska vara en tjej där av kontorerna som man säger?
23: Ja, så kör man det där, tar man helst ska ha trist i och tar man för att lyssna för att få sig trist i den så kör man en extra tjej där av kontorerna.
10: Titt Jag har sjönt det till Röna sjönt att få Europaplatsen, men nu var det så att säga att det är en klack så kan ända i 2-2 och så vunnit tycker att det så det finns ju två steg att säga att så det är ju så att det är som man säger, mista möjlighet om att så spelar alla vi åt oss innan.
23: Ja, så nu fokuserar man sjönt det bara på att man kan själva göra några vi, att man ändrar klack så att ta fem match körs några vi. Så det viktigaste det är att för ut och få tröst i och termislaga istället, det var absolut inte gott.
10: Ja, Stefan vill inte uttala sig så rannig om top 3 eller för, men alltså jag vill säga Brynja, att det är en mistig möjlighet att köpa. Så vunnit han av dessen så är det 6-7 steg och det är 2 steg för upp till Kai.
19: Till nästa steg, ja.
10: 5 steg upp till NSOI, så att det vill säga allvar vill vi i striden av det i ett form.
19: Och så täpa där, alltså inte täpa att han får jaunläka mot nutsända plats i mästadalt. Så du säger, nu är ju Kai 38 här och NSOI 41. Och så säger HP, hvis han vunnit så var det ST att han blir Kai. Och bara fyra att han är första plats. Så jag råkade vid att HP-läraren är inte öjligt. Och det är för en jävlig hemma mot det norska västerlig.
10: Ja, akkurat. Det är som att jag tar er i USA här. Du har stäckat där 66-årare och Arlanda distans. Så hemma mot norska väster som på poren borde vara... Alltså, överkomligt att vinna av SIA.
19: Det borde vara en SIA, om man hickar efter gången som HP har haft. Det har vunnit stabilt mot en Bjottersny 2-0 här. Bjottersny kommer till Nackas Örlåt. Det finns ju ganska ett rekord, men det gör det samma mot KU i Klagsvik då. Och vi sa att det här var ordentligt att mälta sig på det här sedan Lukas Sistovic kom, ska man säga, 8-6 till HP.
10: Mm. Och så känns det nu så väster att positivt steg är det, men alltså allika väl, det ser inte för pent ut att stiga tavna. Så det är en lyckande plats och det har sett jag steg i skala vid något sånt i stor på 20 steg, en uppstrem reisen 20 steg,
19: ja,
10: men alltså hvis det är något som händer kappen i Lärstaken till det, till det att det kan man, allt kan brötas
19: till det som är kött, ja. Men så är det att säga, tacka koppa kött in vid reisen, du, visst är skala till att justera att det ser man stöder med bjottes det, så har det att koppa bauen till Emelin som är attraverade tajr och kunna öka öjlan, ska man säga, för att öjlan hatt upp till tajr.
10: Men alltså en jävla spännande det ser, jag tycker att det är ganska mest spännande, alltså hesen det som är spännande, ja, men alltså nästa bygger vi upp att det är spännande att se skala och sylvester nummer 8 mot nummer 9. Nu visst man att de säger att Björsors kanske sker ordentliga, jag vet inte vad jag säger till, alltså men det är nog så nerliga nu, alltså så nu är det kanske den nödsen på som man hickar sig rätt i kuren där här.
19: Och visst man också är nere, visst Björsors möta B36, ja. Om vi sexade täpa till dem, nej, vinna till dem som har Björn, så är 15. Och om vi skala som netto vinna emot Norsia Väster, så kommer skala 3-2, det vill säga 60 och 60 framför Norsia Tutsch. Det är öjligt glopp där man huxar om hur som något disträtter. Det är ju bara tjej och det är inte bara få trysti som är smärdlig och är ställt ner.
10: Hoppe, särskilt här som... Ja, alltså nu missar Steve för fiskvinnare i en långa period, kan man säga, och kappen är ju tjejdistra, som här jag kan säga, men kan man säga, ta lite tjejdöten att säga att det är

0: men om vårtsingur upp 62 alltså ger det ser jag samor till alltså sommar desto så är där öle går och sommar desto så alltså manglar där ta sista till att se som heter är ordla gott då mm-hmm. så likra vippene alltså jag tycker vi säger jag är torn så tjena kanske jag gissar vårtsing.
1: Du gissar watching och det är ja det som ganska stort det tar möta hoppen oss för när visst det ska hända så hoppa vinna den där stunden och men så vinner watching på stäppa finalen så det aldrig kan vi inte faktiskt för tajra så
0: det är
1: nästan det så det är också rätt
0: att lära
1: det är nästan det så det vi får lägga till den största dessen i det och jag lär för runt att det var så Epistreamer och AP jag fick i år och Alicia Barnabayer och Mitchell hette så att jag Epistreamer och så var det Bjergsnesen tja AP.
2: Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Movi.
1: Ja, men jeg heter så at hit vinner 2-0 der, imot AB. Forstår du ikke at jeg kan dyste den?
3: Ja, det kan jeg godt. Dyste vi visste det for å være en jævne dyste råren. Og har vunnet jeg kontroll i nullene for før på jær, og vi har vunnet det fra Arjun. Og dette er altså 3 dyste råren. Og dette var en jævn distur for alle ganske jævnår, vil jeg si. Vi tatt også skoet av stansjene, tørret og ferdig innlegg og så rett. Men så satt alle ut, så hadde vi teka spekken i vår, skåret nok stilje, flott mål. Og så skåret vi det etter fors og lukket disten faktisk.
1: Det er nekst som ganske meddelig at Epistreamer er ganske sinter for gård til å være i botten. Det har tidligst tid fra Øtland som har vært, Øtland som er, at han utborset fra NSOI og Norsjø Vester. Altså, meddelig selv er at tid burde nok ikke være nere, det burde vi langt oppe av stedetavnet. Mitt andre er det jo Norsjø Vester som det har tapt hver for måte, så det finnes ikke nok styr fra timen, så det er nok slier her som det er nere, kan man si,
3: ja. Ja, yeah, akkurat. Ja, yeah. Det är samt röj och det är vid ösen samt röj. Vi talar vi borde lite lång gruppe, men det kan man inte gråta om. Vi måste bara tacka arbetsanskan på att det största som är. Vi tar, som du säger själv, vi har tagit två dess mot 0 tjej. Och tagit ivet och in mot skala och kanske skulle finnas också mot vårtsyn jag träst och så. Så det är flöjt i steg, jag vet. Kan man säga att vi borde ta mer steg, men...
1: Ja, Bjergsnesen, det er 2-0 til opp i dag, i måte Epistreamer med Margeir. Hva slik er tidligere om Jørgen Dysten?
4: Ja, det er veldig godt. Altså, hadde jeg vært høyde råd til Dysten for akkurat så gjør jeg. Jeg har ikke kjørt det litt. Jeg møter kjørt opp til Dysten det hele tiden. Litt for passiver og for... Ja, vi måste vara själva uppe alltid i duellen och vinner sig i jakten först till nästa ballstar. Det hade så bra tungt jag kom till det här och jag släckte till. Lyckan har ju kommit alltså in i dysten alltid och vi ser att han vinner på uppe och Epistreamer, ja.
1: Nu är det så att säga att hit har vi ju varit 32 stigen och Epistreamer har ju varit pressad i och har haft 16 stigen och det har varit 2 stigen i mittlen till 18 stigen och så Epistreamer och man har ganska sagt att AB är varit som en unga man har landet. Är det näka oja sån här ett lika helt till?
4: Det var inte så vitt. Vi har sagt också själva att vi får ut kontest och ska vinna kontest. Och det är inte högst när jag styrt allting alltid som så. Det har vi livet här på 2020 nu. Och kanske vi tog sig när jag kom till allting. Vi får ut vojar och så kör jag då alltid kontest. Och ja, vi tycker inte att jag vet det. Så kan jag delta ena för tal. Det var alltid matematiskt sikra och allt det skulle vara. Så vi är inte sikra på några matematiskt, så vi skulle ha varit lite arbete här skulle vi göra.
1: Men om man spelar hinner in som är underdäckande så vill det här säga att här är en bastruje. Men vill du säga att tid är det? Tid har ju som nu är tre just det som är ju stadigt tre mera än att Epistreamer är över som är ju att han fyrde kom.
4: Ja, alltså vi är stadigt kan inte vi och vi det är ju som till att jag är fast i som bröjtar dyster eller som bröjtar brorsliten alltså fram och li hoppar alltså fram i stigen. Så vi är absolut inte sikra på några mat och sådär. Det
1: er skuldt av årlig arbeid
4: og
1: gjør hørste
4: på
1: å få flere til å komme til nå. Jeg er altså Bjergje Nilsen, venneren til AP og norsk, ikke venneren til AP, det er så livformeren til AP og livformeren SN til Epistreamer, Mitchell Hedles og Brynjar. Bjergje Nilsen sier, tar dere verre enn så trykker dere ved at ivelig er det ganske usunn eksakt, trykker de som er der her nå.
0: Altså, jeg skiljer ordentlig godt hva kjensler og hva tankene også er i arbeid.

0: Alltså, hvis man huxar om det, det ska inte störas till. Alltså, det är som 60 att missa, hvis du täpper och tar dig som rattar för dig vinner. Så hvis du ser det, då ska du vinna skala. Och appa täpa. Alltså, i nästa fär, i nästa vik. Ja, men så är det bara trist det här. Så jag skiljer ju gockar tankarna till honom. Och jag rock nästa vet här, är jag lite så nervös. Det är faktiskt jag inte säkrar jag är en katanger löten rock ni vill.
1: Och hvis vi tycker snacka om FCM, då fick det äntligen sier efter och där så upp jag tjus in nu och tossa är som inte heter så och jag spår det nog om att det är här är mätet kanske här jag tycker som vi har vet i SD att det här är kanske inte för gård till att det här är kanske bättre än hatta än jag tjus det, jag vet att säga att han alltså löjer men alltså det här var mera åtta rattliga ofta i rattliga nekondisterna så jag där mista och här vi körde klara helt ett och det här finns ju steam och det rann nekondin att det kappingar är öttlottan norska väster och en så som jag nämnt jag snä och där finns ju steam och det mot det kaui mot det hape på sexet och
0: det och lia vippen ett lös som var vittjinge här där var fram över
1: 1-0 vinner kontadal mot det hape och det här är det här och det viskar det var alltså bänkhälter.
0: Jag viskar inte om,
1: nej. Och jag hade fotbollssystem och du vet, man ja, du vet, jag har haft en fastan just vid ångten där som kallade för Karadaccio-fotbollter och det är defensiv fotbollter och här kan Berger kanske lägga över vi just ner till att Berger har varit i bestämmer och han har haft sig som vänner, alltså är det så Karadaccio-fotbollter som
2: alltså man får in vid tog inställningarna men nej, nej, inte bära det, alltså vi har ju sett bestämmer flera för jag är här därför all den ett då, alltså och smad den bästa linjen men det smad watching jar här där skulle vi fram för 3-0 bara för legend så det är inte bara det men jo sälja alltså vi ser noll är där och man kanske får ett mål så helt man efter och ja det är kul att jag ofta kör
1: dem ja ja det är det och håll fotboll kör i semi är faktiskt väl fighter utmärkt fotboll faktiskt
0: då ja en av de bästa shadow nu har alltid tätt handen mot ihop ja här mest man ångar det så bara läge åter det blir via spela upp mot dem.
1: Ja.
0: Jag bankar en hopp på att jag vippar till det här betet som man ser för att de nu.
1: Det var gott att ha hopp på. Det var fantastiskt helt ute i det mest. Men jag hade faktiskt att det är bestämt bara på Spanien-Vallandisten.
0: Stora sier att få i Gundadal. Så här säkert.
1: Akkurat. Så Sanne är som stora sier mot i Ape och det här kommer oss upp på 20 plus 20 sti här och där så nu och 3 sti från Ape så det ser faktiskt gott ut och så kött kan det brödas bara efter en omfärde och halde besläppa Ebbeström och AB för nu i färd till den nästa tygen hon förlöjer oss där, vi har lagt igång till 5-4 minuter och sen det ska helst inte bli långt än en tummanskjocken och Berger Paulsen så vi släpper att lägga fotbollen och lite löte, inte helt men synder, vi får snacka synder om ett projekt som tog och karande för nu, kan du se och kunna synder om detta projekt där.
2: Yes, det är då det förska fotbollskortna som kommer ut i handlarna höstdagen 20 august och så det ska då vara ute i alla ställen nu och jo det är spännande löte på nu. Nek som gänger runt och samla och köpa packar och ja, nu för att det är så i skola och morgon så råkade vi nek för alla vad fotbollskorten är vi.
1: Och hur ser du att du finns god feedback på det?
2: Ja, jag finns ju olika god feedback. Nek folk är själva glad för det att legender är vi för första färg och det skapar sin nostalgi och i följtje och det tror man väl att så är det är männena och kvinnorna som har varit i hetjur färg som kommer knappt ut att dra banan efter och legenderna själva är också olika glad för det här kylta län.
1: En av mina förresten till Olli Hansen, är han vid gästen?
2: Han är Sjöman vi, ja.
1: Han är
2: som okay. På för TB.
1: Ja, fantastiskt.
0: Mary Jogan Sore.
1: Ja. Är det alltid Röjnbrenjär?
0: Vick först. Jag har alltid rätt och Sore. Jag vill helst ha allt flera fela. Jag fela för sig, ja.
1: Du är Jogan två packar i Röjnbrenjär. Jag har aldrig förlugat att uppnåta en av kammaren i Bajt. Okej, det är faktiskt inte galt kammaren. Jag finns ju... Det är faktiskt orienterat, det är ju fotbollsexperten. Jag finns Jakob Åsa.
2: Inte nu.
1: Tack när jag är nu. Så, att SMS finns jag på ett.
0: All right.
1: Vi snackar gumman Janne. Jag finns Gunnar Nilsen.
0: Inte nu.
1: Manchester City t-shirt med Lanna. Och så har vi Kathleen Suarez från Sylvester. Och Asadam. Tror jag hoppa, han är väl snäll. Här är tölnen som är uppe i hjörnen.
2: Yes. Ja, så tålet som är överst i högra hjörnet, det största tålet, det är det som fortäller hur så går lojkaren är i hela tiden.
1: Alltså inte FIFA?
2: Ja, det är ordentliga FIFA inspirerar. Och så har vi tålet som är högra så ju. Här har vi fär, skort, älvering, värja och styrke. Och så ser så tålet hur så går det värst och akkurat då i tingsnorna.
1: Ja.
2: Så jo, det är så det hade det gjort sin stortligare. För det är man säger kors där du är åker fram i åker efter i åker mine. Och så var det vanliga lagar här ofta fjörde. Så jag hade hittat skapare sin till stortligare kors här. Kjolt om du inte är den bästa lagarna för det så kanske gott för en av de stärskaste då.
1: Alltså är det här mynden av Gunnar tar han spelar den då? Han är en av dessen.
2: Yes.
1: Är det här då?
2: Ja.
1: Ja, men det är att jag minns då, han säger också att han enklar när han inte klipsar eller sådär. Han är också något störst kvar i allt det där. Ja, han inte räkar sig som passar, ta så istället. Han inte räkar sig.
2: Ja, jag var också enjoying en nog så stort län. Eli Hentze, legenda.
1: Och ja.
2: Chabi Oynafjärs vid Bruno Vötton.
0: Wow. Det är näka kallt då.
2: Ja.
0: Han skulle kalla det hans balta.
1: Allra helst, ja.
0: Jag fick matskjuttan från det jag tar i sig från.
1: Du fick matskjuttan? Du fick sätta ställ.
0: Och här från TP så vet jag om det är över också. Du, ska man säga. Och du tar känner på att jag ska ganska halda av dem nice.
1: Ja, ja, akkurat, ja. Vad
0: är det för röjn?
1: Nej, klart, nej, tar det så.
0: Nej. Han sitter i.
1: Ja, ja.
2: Du, ja, så fick jag just nu. Jag faktiskt finns det tjotast då. Korset. Det tjotast av löjgaren. Vi först kom fotboll där vi var ju under först kom fotbollskorsen. Klarade det gilla kvar det?
1: Vi var ju under först fotbollskorsen där shoulders lagern.
0: Jag vill det sagt. Maxwell.
1: Jag vet inte. Alltså Hannes har väl sagt över det där rattla shoulder, va? Men
2: ja, så var det alltså då. Hannes Agnarsson. Han är väl allermest och så alltid jag hade bott chans här över True of Fames landslagskorst till honom. Köttens skott, ja. Martin Agnarsson.
1: Alltså vi fick ett par packar från Breaker nu, va?
0: Ja.
1: Vill du gita kvann effekt, guys, ne?
2: Oj.
1: I hinn packar någon.
0: Breaker.
1: Ha?
0: Breaker. Packar.
1: Ja.
0: Säg att det är väldigt jag.
1: Tror du att du får gita det på den här vägen? Alltså kommer du inte hint så sa det.
0: Jag hade inte hint. Det är vi jag spelar med.
2: Ja, man sa att det är alldeles bra.
1: Ja, ja. Alltså du är inte kvarion. Du är inte kvarion packar.
2: Det är för dig som jag spelar ju ofta.
1: Jag faktiskt finns ju Clement Olsen nästan.
0: Clement Olsen?
2: Ja. Här är han en autograf, va?
1: Alltså mamman kör att köpa annars först.
2: Okej.
0: Jag kvart äter vi snar autograf någon.
2: Ja, det är så att Alicia Byers tar hava lugande kors som alla är, men så hava där ett kors som hever autograf på. Och det bär hållt rush av kvörjön, så det är ju inte ett av hållt rush autograf Alicia Byers. Så det är nog det ringaste av korsen jag får.
0: Så du fyrt det så är du en av dem helt ju.
2: Ja, ja. 100%.
1: Tack så mycket. Alltså vi vet er, alltså vi tar bästa laddningen av kvinnan,
2: ja.
1: Visst det?
2: Jo,
1: och bästa laddningen av mannen, och så första laddningen av männen, visst det?
2: Ja, första laddningen av länen som har varit torra bästa li och i första laddningen.
1: Ja, jag känner det, ja, akkurat. Ja, ja. Och legender. Hur ser det ut landslagaren till dem? Så har vi ett femman, är det landslagare som spelar i förrigen, visst det?
0: Ja, jag finns en av med dig.
2: Ja.
1: Okej, okay, det vill säga han är... Men är han HP där istället? Det går så lite.
2: Ja, han är väl två kors. Ja. Han är ett för landslig och ett för HP. Ja. Landslinjen här var Berg Chamon och kvinnan är då Tjejjuo per stjärt här. Alltså så när man linjen är det bara Achan kors per fälla och Chalanstad är Tjejjuo. Det här är troppen next större.
1: Ja.
2: Så ja. Det är också en klassisk kors att få, men det är också en välja att få.
1: Ja.
2: Det är det ju goa.
1: Akkurat. Och går så vi går då vad det skulle säga. Jo. Ja, det är som ett fotbollsexpert där som är snöjande, va?
2: Yes.
1: Och här ja, här var jag sånt och tog mig inte
0: och slapp här. Det är
1: ja. Ja, och Jakob Åsa som jag finns i en grej, hur är det att han är vi
2: här? Här är en ekv, nu har vi inte alla i hötten och bara nu, men ja.
1: Trondrage
2: och Oddbjörn och Trondvattnamar, tar er här och så har vi Agnar Presta som är på stallen, och så har vi för höjdflugtaren är där John Hart, och så har vi den själva John Andersen för att köta skifterum, jag har också kallat det Bruce-rummet nu. Og ja, her er jo
0: så det snir resten.
2: Hei kan jo.
0: Det på nå for Archie Hansen.
1: Archie Hansen, ja. Ja. Han resten.
2: Er nok her nok jo, her nok jo ekspert der.
0: Okay. Så det reisen spesiell av hva.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja, det var han sier.
1: Og sin spett leger, jeg har haft oss. Hæ? Jo jo Jonna det är sen som helt lika sport med om häst ni. Och men ja det syns bättre i själva sort of yarn but I'm sorry att jag som går och ser det.
0: Så go är det ja vad det är.
2: Ja, ta med aggression
1: och det är så gott det fast. Hade fast kvar burger.
2: Det är fast och in, alltså ja, det största köttet när det är Magno och här är det nästan alla handlarna och så är det i öron handlarna här byggt en del av bojaren inte heve Magno så är vi då färre just nu. Här kan man färre när färre som så innan jag kom förbollskorst. Alltså inte jag färre korsen för oss.
1: Yes, och här är prisen för dig?
2: En patch kostar 200 kronor och 24,5 och fors. Och så kan man köpa sauning av Magno just nu och kostar 200 kronor.
1: Okej. Okay. Och ta vad jag kostar.
2: Nej, det fälldes vi. Vi där var hooks om det här, men jag var ju inte ordentligt helt. De flesta köper maffna så köper det kostar lika.
1: Ja, ta vi hopp. Fantastiskt. Jag halter faktiskt vid norskast ända, men jag halter lika väl att Berger vid... Du är ju på något Wichigal lägare, just det?
2: Jo.
1: Och du spalte så vi besäkser det och här i mat och Wichigal. Och du är ju näck vi är. Kvar du är?
2: Jag har väl gjort det i trutja månader, eller jag två månader plus sommarferierna. Vi har en rikskeja. Jag fick vara i MR, kan ha varit där. Det var onkoskiva som var spräcka, men det var inte prolapsor. Så jag bara skulle träna upp och komma späcklig gång därför då. Så fick jag touch om noter senast av Västre och så nu var jag egentligen klar att börja efter.
1: Ja, nu gus hade själv gus fallt då annars det Jack.
2: Jag fallt jo jag hade Jack olja väl. Alltså jag mer personligt också då. Ja, jag fallt Jack olja väl så det är stort lite. Man glömmer hur stort det är att spela fotboll så man är ute så länge men det var så jävla gott och fallt jag inte till det igen efter och men jo man ska lycka komma och i dessa form och först blir jag sen chappar vi för att vi krampar i 6 av 4 så man ska lycka lycka komma och få på topp efter, men
1: ja, ja.
2: Nej, jo, fast ordentligt gott.
1: Och att spela här i Sarsbygd efter, du vet, man vet vilka kan ta er lokaler, ta färdkära stannis, du vet, och visst är det första där så är det första där, men du är så färdiga när du är på stämme, du är på 60, du ska komma att träffa, är det prik, eller är det att spela mot dig, du vet, du känner utan att du är redan nekra dem,
2: ja, ja, ja. Nekra dem är min bästa vimman, och det är i all faktiskt att alla stort läsa spel här, och just nu att familjen kommer hit, ja, och så vill man se om det visar sig för sina bästa så ju. Men tror jag stått lite, jo, neck prick. Papp med en tumme som gång att komma hit jag långt, det handlar om prick har lyckat med neck.
1: Ja, ja.
2: så, ja, ja, det är... Men tror jag stått lite, älskar att spela i kärs här.
1: Ja, ja, akkurat. Han skår här i fyra mot er, vet inte. Jag vet inte om du minns det, men ta vondar 1-0 och ta... Han färdar ganska lösande för nektan där. Jag vet inte att du gör det.
0: Jag skulle spela till att du är vid ena tid och kanske har sagt hej, jag väljer att prova för era lejer och inte bara vara det här som är hemma eller följer mig hemma.
2: Ja, jag var i, då jag var 16 fick jag sattmålade vid Wichinge och var här i 2 år. Men då var bara Jekvason Hansen först i högerbackor och Ari Olsen var nästa högerbackor. Så jag var, alltså det var roliga länge loj för att släppa börja och så... Så snackade jag väl och grundade via Petter och det var ganska smart att få spela om kräftstänne så får jag stream i 2 år. Det gick ordentligt väl och så var det aktor i samband vid Wichinge och på 6 då en så i Ösne om kvart och massa skulle vara och jag fick lova 100% spel i Wichinge och på 6 då lade det här inte bättre fyr här så så det var det på 6 då och jag är oerhört glad för det här väl.
1: Ja, sista spurning lugga Arn vid tacka för det här utlåfören till er nu är det rätt att tatt vid topp 4 akkurat nu och han går så största möjligheten det här var skift vänjar och sånt till er du vet om man vill det eller ej du vet så kommer en sån vänjar effekt och jag sa just den mittlen på 6 och jag har alltid spalt det eller väl det var just det som kanske var ganska händigt det här stora du vet linje var kanske helt värre än att du vill se och Arn Benjamin som var inte vi och
0: han är ju aldrig över en chavis inte.
1: Ja, det är det ganska synd det lagt har ju att hicka med sen spelat han dessutom, men alltså går så som möjligt att kunna vi kommer till Europa.
2: Jo, han har tagit chansen för 100% efter och vi väntar oss när vi får klara han. Det som hade Wuchin Givare sen till Sojus när vi visste därför att vara fysiskt. Vi stedla oss nu opp for å gjøre noen øye fysisk kun start etterhverda. Og ja, ja, det var, ja, hvis jeg skal sitere Jakob Borg, så får vi ikke bjøre opp til dans, men vi får bjøre opp til krutsch. Og det var akkurat så det ble. Lite flott sammenspalt spil, men jeg stod til dyster å spille, men nok ikke stod til å hitje etter.
1: Bergur, takk for ditt års frihetsvinner, og da ser man alt høyne nesten Brynjar.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, og fantastisk arbeid vi har sett Korsdron, må jeg si at det er utrolig stort litt og deilig å tenke til tid for ditt høyne.
2: Ja, takk for det.
1: Sendingen kan høres i morgen klokken nødje. Vi får takke for dere. Det blir sånn til etter kommende vikskifte ber vi fotballskolen om tre holder ikke, og et masse av disse nesten til kommende vikker, så det gleder dere sånn til tid, og fremhold det godt vikskifte.
3: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sucha till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra via fjall och i Skårenon. Vestmannat Tourist Center bjöd här en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilägg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
4: Är du showmower? Vi är online ombord, utan ämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vid internet är från åpås för att du stöv och samband av showmån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: Leierdein, Lutzen August, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemete og en av festivalstemninger til sent første glømme. Det er storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pottlottor, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. O-Chapes fra Telebussar kører klagsvukt leveres, kvønn Holvantumma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Oase klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vi i Nordfestivalen 2060 er større enn jeg kan tog. Vil helter heve fri,
5: til råkei, til Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hette Mester at jeg fremløter etter strengeste omkvarvskroven, og i midler fremkomneste madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hva som helst. Eichene.
6: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever ett lydde som du meira. Sona Plus. Ett lydde plus i gerandestenen. Till tuin som är kundet jag följer till. Kunna det om tradenar av fd.fo.

0: 100% förrest på FM.
1: Är du redo?

0: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
1: Vast du at vi tar drygg var rundt at flytta pakkar mellom andre land enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
2: Sona appen hever nega til ødl. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss I gjerndestenen. Til tøyn som er kundet til førja til. Kunna det om tredjener av fd.fo.
3: Lejardag, 19 august, ver vi är I Attikarmer om allar helst Hemsins vägasta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilandia med levande tonlager, Batnalante, camping, chalting, goa mäte och en av festivalstämningarna till sent första glömma. Det här är storsliga ta någon som D.A.D., Hatler Johansson, Ejon Terje och Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Gräs, Finnekoppa och Pottlottor, Rianne Nosse och Nekv Underfärapant. Åkjøpes fra telebussar køyra og klagsvukt leveres kvønn holdvantumma, atlandeir og nottna. Eins og nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal du nok slippe. Og anse at klokkesleip. Sikkert her egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantur.

0: Vilt du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka dig stolsligt nu Vestmannabjörsen vid Eknon Ejon? Du kan ägna dig åt några VR-upplevelser. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöd en del fotlan av upplevelsen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta dig väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. Ta vart här nu till vinterjå. Sätt oss i samband med gulluklugar. Vi tar vart störst urvala vind under plaste, timpre, ett av träl och svära självande allt i kött. Gulluklugar. Tota check 2, du får 20 00 00. Gullivide kan det bäst.
1: Klockan 12. Här är du inte av FM 1.
2: Ja, välkommen till tøyntin av FM1 som nu är kommet åter ur sommarfrøy och vi får att halta av vi har sendt av tøyntin tror jag för om dagen. Och vi börjar vi att säga att inne av fiskamarknaden av Tofton här har haft tjejp och sölo i morgon och vi åkna här har Högne Hansen och Högne. Gosse, ser det ut i morgon i nekveri av marknaden någon?
3: Ja, god, ja. Jo, det vet jag inte. Vi har haft gott väl 100 tons av sölo i morgon. Og det er det meste er utdraver, men så er det noen trollbatter og noen gattnabatter og noen større troller, men det meste er utdraver. Og jeg tog igjen ikke også ut av Førjebanken, nå får jeg bare ut av Førjebanken og fisk. Så kjøttøyene var den største bare tosker.
2: Og henne utdraverbatterne er jo til Østene mer tosker, eller er det hos Østene?
3: Nei, det er vi bare blant det, vi tosker så kjøttøyene.
2: Og hva sier du til Prøyse?
3: Jo, Prøysen hadde jeg gav sterk husen av fisk, så er jeg 8-2 ligger fra 2 til Dupland 6-3-2, og Trøyen ligger fra, ja, han ligger om og ser 28 kroner her i midtelen, ja. Toskeren, Transmira Färjabanka, här är att den stora Toskeren av Färjabanka ligger om han har alltid varit 20-20,5 också här och där. Men den här landgrunden är gott att ha 40 kronor.
2: Och det är framvist den stora månaden av prusen av Toskeren av Färjabanka och det är inne i landgrunden?
3: Ja, det är det. Han är inte, han blir bättre, men han är inte ordentligt kommande ordentligt fyrir sedan. Det var ikke, du gjør det sin dvarnere, men han var jo nye forutjø, og nå er det bra godt nytt, og så det kan ikke ta rett av vei.
2: Det kan ikke ta rett av vei. Har du kanskje hever sommer i annars rønst?
3: Ja, til vi er 22. frihet nå, særlig så igjen, og i Fimbe var litt som det er, så det er ikke vi er så nekk, men i det er de to, tror jeg, så ikke bare fra sølene. Og til en flekkabister og landingabister her var noe i tvers utja vik over stankt der, så til vi er lydig aktiviteter i Tjabaton. Det var trojaldsbata med hver med partner i Drabater som er høyre til Fima.
2: Er det så løs når jeg fløyre av oss nere lønneskip, nå er det for det meste frist lønneskip, det var det godt, men at de poser opp om sommer, jeg sier togene?
3: Ja, det är som vanligt. Jag har inte förr tagit av våra utländska batar. Det har varit de största attlar som påsar upp. Nu är det första batar och kundetörliga som får luncha där. Det har faktiskt attlar som har med en flöjre färre.
2: Ja.
3: Så det är det vanliga som gånger fyrs igen.
2: Ja. Men vi närskar smöra vanliga kärastin kan man säga.
3: Ja, ja, det är alltid kom gångdator med fläckarvirker och landigamister. Så det är tack vare som är vanlig gång nu.
2: Ja, det är för att tacka dig för att du är vid tjocken där. Och vi tar höra statsrådet med Viko.
3: Tack, jag vet, ja.
2: Tack för det, säger Högne Hansen som är lojare av fiskarmarknaden inne av Tofton. Søgnas tingfond til vevet migrein 5. august har vært 4 lovar oppskott til første vitser og 3 norsk tingmål var lagt fram. Og i dag er så fjore tingfondtrun, så jeg nødja tingsittan byrja i Ålasøkå. Av dagsrån er bare 8 punkt til framløvand. Her mennesker andre mål er sett til vitser og fondtnån, men vantan til vi har norsk lovar oppskott til samtidig der, eller andre tingmål lagt fram. Da lagt inn kjøfører sommerstek 5. august, var med landet oppskott om stuttøya løya av bostøven, ivertøk av landslagene embøtenen og kjenslig brottsverk løgt fram. De så satt med malene som kommer til vittkjører, tar rekkelige tingarbeid for av alvar I gang til at det nå. Tenk seg at han byrja I Olasøkå. Annar funter hver 3. august, da Lore kjøpte hver med Olasøkå fra Kronsen til Lagmanni, og 5. august hver 3. og senast funteren til nå. Tenk funteren I det, var sett å byrja klokkan 11.00. Og I byggvar og handelsrekande I Østen omkring Blåabar I midtbunnen I havn, det var finnes ikke nok. Og gjennom oppnån brevet til Esseberg, borgarsjøer I havn, var det just varst vi I Kili I midtbunnen. Sputja og ånder og omska, utanfyr dittnar, glasbetter, plastikløs, sigarettstopper, snusposer og pizzabakker av gøttene. Leier og sånne måtner, nøyest og byggvar og handelsrekande sjølvi at vaska og rot utanfyr sin ekne og dyr, skriver det I brevet noen. Det ikke vært vi at Blåbær har vært fei I VC og unga pisser henne og at det sast atter ut I gøttene. Vi der ikke møter tøvnløyde, skåndsjøstøvn eller unge folk I bøynen, men det kan ikke være prysen for å bygge I midtbøynen at han skal gøttekke uthålende og lovlig alarm. Manglende nått fri. Pes og spurt som vi huset der, men kommunen ikke rett. Gåse lønge atler Torsland og kommunen er gøytekke av bo fra kommunen, selv var det ikke være fyllt, spør jeg til borgerstjøren og gjennom oppnående brevet. Norska flåfleie videre, giv jeg flikva til fargjere sommer, fjellet jeg avsfrutja deg inn. Tullje jo arbo I videre, våa flåan fra, fjellet jeg atler flikva til fargjere fra 1. mars til 1. oktober, til etter sommerferie at han endar. Men 17 kom på om at flåje var bæra fra 19. juni til 21. august, skriver Kringvarpe. Island for å flykva til fargjer, trutja for om vikene og I vetor. Og I dag börjar virksomhet med Hakrenamia Glase för kommande skolor och tar färre över 200 folk att läsa Hakrenamia Glase och tar lever onka till vi I Hakre skriver Glase I Tynda skriver. Två först vill ha fullt till läsande och 121 vill ha parst till läsande. Och jag börjar 22 att läsa marsnader för slå boskap, nu täcka framhållsutbyggning, allt tjå handel och marsnader rörsla av bachelorstegen. Tjej I halvt vid futsar boskap och 44 till dessa bitchefrö I lötnö. Säg till antar jag skuld till ändaliga provtöcker som professionsbachelorer kommande sommar. Och I lötnö är det 121 och läsande inskriva till, till parstyr jag läste av Hakrenamia och Glase. 45 till läsa diploma I Lötslå. Hakrenamia och Glase är röjstning HT I utbyggning och I samstarv vid Aarhus universitet. 32 täcka HT fyra parst och 15 annan parst. Häromfram börjar Nutschel läsande av kommande akademiutbyggningen och I fortsatta rådgivning. Fyrstan täcker grundläggande lösleutbyggning och sex skriva hövsrycker av akademiutbyggningen. Listafalkasamband Färja har sänt Limon och I tar med ett låg Limafölnån en omfattande spornakappning. Enda man lirar för halka av vitan om livikor, omstövr och avpjöngar till listafalkan I Färjön. Urslinden skulle brukas I samskiften om de allmänna och politiska myntelagar. Och rejeklasser I Färjön har vikna I underskriva nutja stolseavtal och vi betre samtäckje. Avtalan trittjar framhaltande stol till tru ökje som har kvörsyn hatt I vitla styrtja fyrstehjälp och tryggläga I förska samfällanån. Samaritan årsens första hjälpare och årsens batna höjer och första hjälpare undervisning för kända flocksnämningar kring allt landet. Samaritan kör rejer kross I Erosjolpojen som utbyggning innan kroppsliga och salaliga första hjälp och ädelsteger att tilltöka omkring landet. Stolen vitla trittja karmanar om ett arbete med den andra vid utkär och tillfärre. Vi årsens fyrste hjelpare og årsens batna høyre varspar rei krosser ljøs av vaksen og bøtt som var fremst særlig avrik innan fyrste hjelp. Enda mali samsondes av minna av tøytningen av at doa fyrste hjelp og etkja enn flere falkon til å læra seg anna. Fyrste hjelpar undervisningen for kjenta flaksnemmingar vi hever somløys et lengsikta enda mal at jeg var bøtt noen grunnleggjande forelagar ui fyrste hjelp og såløys vi tøyene hakka tryggtast I førska samfladon. Betre samtidig hever I nekvar veri en tryggvur og hotlu stovul til reiakrosse og nutje avtalan bygger vujar a gaua samstarfi mittlun parstanar. Vi derusera takksom fyrir aliti og fyrir tryggva stovulin tjöknan nekvar lengt til samstarfi tjöver okkom betre mögulökar alitja arbeid til rattis og tryggjat hesi atökun og halda fram sier Rey Krossar. Så det vekker så kom frukslå til fruskan vind av sore 5-20 meter om sekundet, skutja i grøver torst. Som løyr ut av degen små eller halvskutja i grøver torst. Og i natt minkar han vinter nyr låt til frukslåt av landsningje, truttjer til 8 meter om sekundet, framvis små og halvskutja og i grøver torst. Men fyrre part av morgenen skutja og i støvun mjørstje. Hiten fra litt med den tutsjo og 15 hitast i. Jeg ser vore tøyntin i øyternan, vi til vi at vi tøyntin om klokkan 15.
4: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagtare som her er velja et bilvask. Vi bjør av trutsjer, greia, pakkar, allt efter hva bilen hun tørva. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Og jeg legger tog av telefon 35 45 30, etter å skrive til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.
1: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
5: Skulle du köpa något gardiner?
6: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
5: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
6: Varst du kväll? Det här ger jag.
5: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
7: Boka en pakka innan klockan 14 vid Chapmanahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
8: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är i Sverna mästar? Hetta mästar att här är framlåtar ett till strängaste omkvarvskrövån och är det med de framkomnaste madrasser innan omkvarv i Öjheimenån. Och så är det röjsen knäsande gavar att lytta i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

0: Visste du att du finner alla våra vörder och hemsidorna på baltlo.fo? Vi tar öppet gerande stier klockan 8-5 och lördag klockan 9-8. Baltlo.fo är alltid öppet. Digma Baltlo, vi tvittar, du doer.
1: Bitches offer fra eitjene. Bygg tunne ekno sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitjene.

Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur ett lydde sin du meira. Svona Plus. Ett lydde plus I gerandestenen. Till tyn som är kundet jag följer till. Kunna det om tradenar och efter.fo.

0: Lisa tog en vörbil tja vänsel. Leidde tog etter en anliten arbeidsbille for en gåan manaljan pruis vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing og 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing og 5 år, 3.950 kroner manar. Atle pruiser utan marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Leierdein, 19. august, vil vi være i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet av i levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en av festivalstemninger til sent første gløyma. Det er storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pottlottor, Rianne Nåse og Nekv Underførapann. Åkjøpes fra telebussar køyra en klagsvukt leveres kvønn holdvantumma, atlandein og nottna. En som nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Åase av klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 er større enn nærkantur. Vil heldur heva fri
2: til ok. Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra på Jutöjna stittre.
3: Nu, skulle du köpa något jag gardiner?
4: Jo, men vad är det inte? Jag får inte bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körar runt allt landet och välar i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Vars du kväll? Tack, Jerry!
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
6: Klockan är 3. Här är det tojande av FM1.
7: Alltså står det hejde nu och hälso årskommalaraje om att dagföra och göra lovna om solarium till kosmetiskt ändamål från 2015 än strängare. Solarium nu slä väl självpräkva som en krabbamansälvande och sälja vanta mikil för bötn och ung. Galtande lov fällner bäst om allmänna vajtarar och hevur tog icke nöktande värjande virskna, säger alltså står det. 20. juni har hälso- och orkmalaröje om att fylla en tillmäle om att dagföra leona som hon mitt landa vill vicka till alla vajtarar, bäge vinnerligar och allmänar så åldersmark mitt landa vill sätta solarium och slutsa allon vajtaron. Tillmälen är avmarska vinnerligt virksam i avmarska mån men är nejo och höskande för att välja böten och ung med att göra någon väl kjälpräck av hon hälso- och vanta. Hälsostorien mäter tog att löten är stärsk regulering av ett proportionalt och realistiskt steg fram om att det är bönlöjsband och i samsvär vid galtande norrländska och europeiska praxis, skriver Hälsostorien. Vi har sett att ätjanare aldersmark kröv om skrasättning och ättled kan värjan av bötten och ungdom tryggast samståndet som vuxen varvade ratten att äka äkna avtjär av upplösning runt alla läge. Og i slotten melder hälsostorien til hesa brøydingar i lovene. Solarium loven vil brøyt såløys at hun fevner om atler vøytarar, bæg, vinnerligar og allmennar. Verand i 18-årige aldersmark vil vikka til å fevne om atler vøytarar av solarium. At solarium vi allmennar i etgång skulle skratsrettast og heva løyve til å kjell lisens. Marsk vil det for mest lovda styrstjå og eksponeringstøy av straling og solarium vil avsette kunnskjer. Att solarium ska vara skärma är så löjs att ången ut till alla är ute för UV-stråling. Väntar utkär, det vill säga väntar brillor, skulle vara tök i kvarna solarium ser av solmistövån. Brukar väl och ska vara tök av solmistövån vid kvart solarium ser som lyser hos solarium vi brukt. Avvärning av kältning ska vara kännligen steg av solmistövån. Avvärning av kältning lyser av hälsovantan vid att bruka solarium. Hälsostyrelsen till fyra framlöja avvärningar till färre. Och ett ledsmyntlösen för heimilt att göra på om att alla är rätting, stäcka virksamhet och alla är fyrsittgarliga sektor samvartnar de avsett om reglån. Ban ska låtsas för att marsnare föra och lysa vid solarium som hälsofrämjande. Og i samband med at alt rusjer at det ikke hvor vi kan skjule, vi har hatt her alt av skjulen og høstdagen, klokken 14. Her skjulen bjør inn til laukøk og kaffe og te. Ødler hjertelig velkommen, skriver Kvøvika kommune, og hun vil fein suttje begge fyrrande nemgar, ærværende starfolk og lærere og ære samstarfelar til henne hun har løtt til skjulen og at det under et bomerkje som Kvøvika kommune vil lette skjulen og utjoga. Og vi færa så bojer til Vekre Tjåkon, og det skal vi finne nye steder. Han sier, frukslå til fruskan vind av sovere 5-20 meter om sekunde, skutja i høver torst, og som løyre ut av degen små eller halvskutja i høver torst. Og i natt minkar han vinden i lå til frukslå til landsningje, og trutja til 8 meter om sekunde, fram vid små eller halvskutja og i høver torst. Men fyrre parten morgen var det skutja og i stovun mjørstje og hit en fralingsmiddel 2015 steg. Etta var stundin nu klokkan 3. Jeg skal minna at det er mykje dagen, altså i omorgen, ta byrja ved datter vid stjøttene som en politiker av skak. Tansendingen kommer etter stundin klokkan 5. Vi vet vi at det er stundin her klokkan 5 i dagen.

0: Nå, skulle du köpa något gardiner?
1: Jo, men vad vet inte. I får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och väljer återkommat. Helt åköpes. Ta du och checka gardiner kunde du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling pris.
1: Varst du kvart? Till Algeria.
0: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
2: En av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det vil jeg vist, og til storslige omstøvende har vi deg etter for at dona til hemskjende løgnet til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisert at hellen om live framførsel, og med til storrittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger til. Hette vi Otta Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi bittlere enn nærkant.
3: Tøy var arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar av løsning. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rådelen og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
4: Er du mål, hever høyepunnet, torre høy, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Vilt du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka dig storslit nu Vestmannabjörsen vid Eknon Ejon? Du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Visste du av att Safari Transport hämtar plattar ur Ötlundheimen och färdar vid kipet till färja? Safari Transport, ta näst bäst, inte är gott nog.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svena Mester? Hetta Mester at her framlåter etter strengeste omkvarvskrøven og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Klockan är Håkon Tjej. Här är Tuyende av FM 1.
1: Målsökje rosevnes mål kommer nu inte före smålsrägen. Bajna Johansson lagt med att skått upp att ivetäcka målsökje har varit långt och nu är omsittet och i hövdshöjton fortsatt av förskolan myndelagån. Verur uppskottet samtidigt för att förskolan myndelagar möjliga att regulera ökje vid lagtens lov och här vid bättre möjliga skipa hända parsten av hälsovärslan vid ätlidiga särljön förskolan vidskiftan. Vi har sagt att vi måste gå någon till uppskottet. Vi vill inte rusa av någon i all nöjet att något rusande ävne ståndesliga vill sätta listan över ävne och i ögonen ska kunna nöjtas till medicinsk och vissnadlig ändamal sig lagt med vår. Jag tror att man söker felaktsmål tycker att drickva toja för att brått kunskjer om rusande ävne så att något rusande ävne kommer att listan över ävne och i ögonen ska kunna nöjtas till medicinsk och vissnadlig ändamal. Hälso och årskommalaröje mäter att få för sig myndlagar arbetna av målsöken om värda lättare och tjötare att dagföra galtande kunskjer om rusande ävne. Vi fortsätter rusävnen är allnöjt att något ävne stundes lever att sätta listan över ävne bära kunna nöjtas till medicinsk och vissnadlig ändamal. Samvart uppskotten ska målsöken komma av förskarhäntor 1 januari nästa år. Samståndet som Lökmauer har lagt fram uppskottet om att uttäcka målsökje rosevne har Eidis Arsman Niklasen, landstörskvinna, lagt fram uppskottet om att flyta myndelagan och i samband via målsökje kämra förskarhäntor. Hälsostyrighet nu har hälso- och årskommalaröj om att dagföra låna om solarium till kosmetiskt ändamål från 2015. Solarium Nusland är väl kjällpräckvad som krabbamans elvante och särliga vanta mycket för bötten och ung. Galtande lov fävner bäst om allmänna vetare och hever till icke nöktande värjande viskna, säger Hälsostyre. Det var 20 juni i år att Hälsostyre sände Hälso- och årskommalaröjnen tillmälig om att dagföra låna så om ett landa vid vuxka till attlar vetare bäj vinnerliga och allmänna. Så altersmark med landa vi sett av solarium Nusland tja ötlund vajtaron. Tillmälen i avmarska vinnades virksom i avmarka mån, men är det nejo och höskande för att värja bötten och unge med att göra någon väl kjälprek av en hälsovanta. Hälsostörre mätet då är att i löten är stärk reglering att det proportionalt och realistiskt steg fram om ett beinlöjesband och i samsvärvig galtan till norrländska och europeiska praxis, skriver Hälsostörre. Vi har sett att 18-åriga aldersmark kräv om skrasetting och ettlid kan värjan av bötnen och ungdom tryggast samståndet som vuxen varvade ratten att täcka äckna avtjär och en upplöst om grunt av läge. Och i stotten mäler hälsostyret till hesarbrötningar i låne. Så lär i låne vid bröt så lär sig att hon föder om alla arbetare till att säga bäge vinnliga och allmänna arbetare. Medan de 18-åriga aldersmark vi är vuxna till att fävna om alla arbetare av solarium. Ett solarium vid allmänna ätgång skulle skrasättas att ha löjvet, det vill säga licens. Mark vi är för mest löjda styrstje och exponeras till astraling i solarium vid avsett och kunskjer. Ett solarium ska vara skärma av solaris att ansen av till alla är utifrån UV-straling. Väntarutser, det vill säga väntarbrillor, skulle vara tökar och i kvarion solarium sär och en solmistövån. Brukar väl en ska vara tök av solmistövån vid kvarst solarium sär som lyser hos solarium vid brukt. Avvärningarskälting ska vara könlig och steg av solmistövån och avvärningarskälting som lyser hälsovandarna vid att bruka solarium. Hälsostyre ständer 4 framlöja avvärningartillfärre. Ettelismyndelagen för heimild att geva bo om att alla ratting, stänka virksimi och alla ge fyrsidigare sektor sambart nardri avsettom reklon. Band ska sättas fyrir att marknader förra och lysa vid solarium som hälsofrämjande. Sönaste tinkfunder var migra i 5 august, då var det 4 lever uppskottet 1 vittjer och 3 norsk tinkmal var lagt fram. Och i det var så fjärde tänkfondre så jag tänkte kom samman att han ödlade Ola Sökon. Nästa tänkfondre var Mikael Dägen. Og i den byrjar jeg virksomhet med å hakre nami og glese for kommande skolar og ta færre iver 200 folk å lese hakre nami og glese og tale over omkant å være hakre skriva glese. Tvei først vil jeg fullt til å lese en til 121 vil jeg parst til å lese en til. Og jeg har byrjat 22 å lese marknader først til boskap, nødt til å teka framhals utbyggvinnsene, alt sjå og hand til å marknader først til å bachelorstige. Tjej har vi holdt vid futsjarbudskap och förefjör till dessa bitchefrö i Lötne. Säger till Antarja skola till ändaliga prövtök och som professionsbachelor kommande sommar. Och i Lötne är det 121 läsande inskriva till en parstöja läster och hackrenami och gläse. 45 till dessa diploma i Lötslo, hackrenami och gläse i Hevröjsen i Hati utbyggning och i samstarve vid Aarhus universitet. 32 tekka HD fyrra parst og 15 annan parst. Herumframt byrjar nutju lesandi av kommandi akademi utbyggvinsni við futsalega rætjöving. 14 tekka grunnleggjandi lösli utbyggving og 6 skriva höfusrýtjir av akademi utbyggvinsni. Uybyggvar og handelsstrekandi ökinum kring blabar og mibbunin í haun hefa finnst nokk. Og i oppnån brevet til Elseberg, borgarsjøver i Tøvstander kommune, vil det gjørst varst vi kylige med på en ånd. Sputja og ånder av omska, utanfyrre dittnar, glesbette, plastgløs, sigarettstopper, snusposer og pizzapakker av gøtene. Leier og sånne måtnar, nøyest uipikvar og handelsrekande kjolvi utat vaska og rott utanfyrre sinne ekne og de skriver det i brevet noen. Det gjør varst vi av blåper, hever et... Bæst hefur 2 vesi og onga pissir ennå og etta sast tøyli aftur út í götunum. Við erum ekki mjóti tónleiki, skontjastöfun eða ungu fæltsju búinum. Men það kann ekki vera prísin fyrir að byggu í múibúinum eða hann skal gjótaka átólandi á löglegan larm, manglandi nottarfri, piss og spúts við húsadýr meðan kommunan hegir rétt. Gossi landi allar tjóðsannar kommuna að gjáttaka og búa frá kommunin sjálfar ekki vera fyllt spyrja þeir í brjáunum til borgarsjóran. Norska flófélagi Vítarö er gifja flikva til farjar í sumar, félagi gafst frúkja þeir. Tólja jár búa í Vítarö búa flóhann frá að félagi allar flikva til farjar frá 1. mars til 1. oktober, Teta sommarferie at han endar. Men 17 kom på om at flået vil bære fra 19. juni til 21. august. Eisland for å flykke til farger, trutje for om vikene i vetor. Lista folk samband farger har sendt limnen ut av en etlo og limafølgen og en omfattende spornekanning. Enda man lir å få halka og vitan om livet hvor omstøver og avbjøringer til lista folk om. Urslitene skulle brukes i samskiftene med allmennere og politiske myndelager. Sunva Haberg Esterstein, forskvinne i listafalkasambandene, helder at nek vil ta som nødt av politiske kaos, med at en annen grøy atlansast fire listene. Hun helder også at en større grøyning av Østland er allnøyo, men spyr om et lute av hva fylla er et kjalta fire arbeidet. Etter skriver sosialeren. Og i samband med altrusjøret føringer det ikke kvivet skolen vil ha til halda skolen høsteien klokken 14. Skolen bjør inn til lavkøk og kaffe og te. Øtler hjertelig velkommen og til i glett kvivet kommune og beg fyrværende nemger, erværende starfolk og ære samstadsfeller kom og til en av honalige løte i skolen nå. Og rei i kross og farge over viken i underskrivet nødja stolsavtalen vi betre samt at kjem. Avtalen trykker framhaldende stol, tror jeg som har kvørt sin hatt er vitla styrtja fyrstehjelp og trykkløyga i førska samfunnet. Samarittaner, årsens fyrstehjelpare og årsens badnehøyer og fyrstehjelpare undervisning for kjent av flaksnemgar kring landet. Samarittan til Reia Krossi i Kjoldbøyen som utbyggving innan kroppslige og salelige fyrstehjelp og til steder og tiltøk omkring landet. Stovelen vit til å trykke karmannar om dette arbeidet med den andre vi utkjør og tilfære. Vi årsens fyrstehjelpare og årsens badna av høyre ved varspar Reia Krossi ljøs av vaksen og bøden som har fremt særlig avrik innan fyrstehjelp. Enda mal í samstunds að minna að tötningin að þú að fyrstu hjálp og að etja enn flæri falkun til að læra sér nam. Hvis du hjelper om til å synge for kjent av slags nærmengående, har vi somleis et lengsiktet endamal, at jeg var bøtt noen grunnleggende førløyga I første hjelp, og så leis vi togene hakka tryggtarsti I første samfunnet noen. Bete samtidig at jeg vil nekva arbeid I en tryggvur og hotler sovel til reiakrosse, og nå ikke jeg avtalen han bytter vi I akkurat samstarven. Så det vekkere, han sier at ut av veien for å være sint til små etter holdskutja, men I behøver vår torst. Og I natt minkar han vinter nye låt til frukslåta landsning, jeg tror jeg til 8 meter, framvis små etter holdskutja og I behøver vår torst. Men fyrre parten morgen skutja og I støvun mjørstje og hiten 20 til 15 hitast I. Jeg ser vår utrynt I øktarnen, jeg skal minne at mye dagen, altså I omorgen, tar byrja av datter vi stjøttene, hun kommer på et etter tøynten klokken 17. Vi tver at vi tøynten, vi på Gunnar Johansen og Valten Gregersen, av midt I morgen.
2: Visste du at Vensel har en plateversta, og vi omvaler alt bilmester, Lakkverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån I ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Hvis du tog, er så god lukkig gang, bjør et eiste vindøy og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattene, timpervindøy, trealle vindøy, altanhurrar, etter sjåturer. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gulleveit.

0: offense or in offense. AFMI.
1: Tak sekundy. Sletcher Dostan.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Bilek tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslitna Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller föra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövosavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
4: Är du mål, har höpunne, torra hu eller vötta krampar? Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

Studiomauer. Vi är online ombord, åtta nävmarskar, vi åpå oss. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring hem och nöjd nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpå oss för att stöv och sambanda sjönom. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlom växer.

0: FM.
1: Top 4'de USA. Ariyan Uçan Rolfems.

0: Breaking.
1: Oh, 100% movie hits og FM 1.